Санжак аймагына саякатты улантабыз. Саламатсыздар урматтуу каармандар. Кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 15-чи бөлүмүндө кайрадан биргебиз. Санжак аймагын түшүндүргөн бөлүмдү токтогон жерден улантып, 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда жана андан кийин босниялыктардын башынан өткөргөн окуяларын баяндап беребиз. Кадырлуу каармандар, 1941 жылдын жазында немец аскерлеринин Югославияны басып алышы менен өлкө 2-чи дүйнөлүк согушка кирген. Бул мезгилде өзгөчө 1941-1943 жылдары Чыгыш Босния менен Санжакта таасирдүү болгон серб улутчул четник уюму согуштун башаламандыгынан пайдаланып, босниялыктарга каршы системалуу түрдө геноцид саясатын жүргүзгөн. Алардын максаты аймакта жашаган бардык мусулман босниялыктарды жок кылуу эле. Эң жаман кыргындар Чыгыш Боснияда, андан кийин Санжак аймагында болгон. Согуштун башталышында Германияга каршы позицияланган АКШ, Англия жана Советтер Союзу биринчи кезекте четниктерди колдошту. Бирок 1943 жылдан тартып алар колдоосун четниктерден атаандаштары болгон Тито башчылык кылган социалисттик партизандарга бурушкан. Бул колдоонун негизинде Тито барган сайын күчтөнүп, согуштун акырына карата Югославияда эффективдүү үстөмдүктү орнотту. 1944-1945 жылдары Германиянын чегинүү процессинде Тито администрациясы Босния жана Санжакта миңдеген босниялыктарды немистер менен кызматташкан деген жүйө менен өлтүргөн. Жалпысынан 1941-1945 жылдар аралыгында Босния Герцеговина менен Санжакта 70 миңден ашуун босниялык кыргынга учураган деп болжолдонот. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Югославияда бийликке келген Йосип Броз Тито өлкөдө жаңы административдик түзүлүштү киргизип, ар кайсы аймактарда түрдүү статустарды тааныган. Бирок Санжакка өзгөчө статус берилген эмес. Аймак Сербия менен Черногориянын ортосунда бөлүнгөн. Тито администрациясы Югославиядагы мусулман калкын азайтуу максатында өзгөчө Косово, Санжак жана Македониядагы мусулмандарды Түркияга көчүүгө үндөгөн. 1953 жылы Хорватиянын Сплит шаарында Йосиф Броз Тито менен Түркия Республикасынын ошол кездеги тышкы иштер министри Фуат Көпүрлүнүн ортосунда түзүлгөн Югославия-Түркия мырзалар келишими мусулмандардын Санжактан Түркияга көчүүсүн тездеткен. Бул саясатка ылайык Санжактан Түркияга чоң миграция толкуну болгон. Ошол эле мезгилде Санжактан Босния-Герцеговинага да олуттуу миграциялык агым катталган. Ал кезде өзүнчө республика болгон Босния-Герцеговина Санжакка салыштырмалуу азыраак кысым жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү сунуш кылган. Миграцияланган санжактыктар негиз

негизинен Сараевонун борборунан алыс жайгашкан райондорго отурукташкан. Кадырлуу каармандар, 1980-жылдары серб улутчулдугунун кайра жанданышы санжактык босниялыктарга кысымды күчөткөн. Сербия менен Черногорияда эки православдык бир тууган элдин ортосунда калган түрк калдыктары, башкача айтканда босниялыктар жок кылынышы керек деген сөздөр ачык айтыла баштаган. 1991-жылы Хорватия жана Словениянын эгемендүүлүккө ээ болушу менен башталган согуш 1992-жылдын апрелинде жаңы түзүлгөн Босния-Герцеговина республикасына жайылды. Согуштун алгачкы күндөрүнөн тарта Сербия санжакта аскерий администрациясын куруп, аймактагы негизги укук жана эркиндиктерди катуу чектеди. Согуштун башында Босния-Герцеговинанын чыгышында убактылуу жашаган санжактын жарандары кыргындын бутасы болду. Бир тараптан Сараевону коргоодо санжак калкынын маанилүү рол ойногону байкалды. Шаардын четинде жашаган санжак тектүү босниялыктар каршылык көрсөтүүгө активдүү катышты. Бул абал Сербиянын санжакка болгон кысымын дагы да күчөттү. Согуш түздөн түз санжакта болбосо да, санжактын жүздөгөн тургундары босниялык серб күчтөрү тарабынан өлүм жазасына тартылды. Серб жана Черногория өкмөттөрү санжакта жашаган босниялыктарды аймактан чыгып кетүүгө үндөдү. 1995-жылдын 21-ноябрында кол коюлган Дейтон келишими санжакка байланыштуу эч кандай жоболорду камтыган эмес. Ушундайча аймак ошол кездеги серб улутчулдарынын лидери Слободан Милошевичтин абсолюттук көзөмөлүндө калды. 1997-1999-жылдардагы Косово согушу да санжак аймагында улуттук коопсуздук жана социалдык кризистерге алып келди. Урматтуу каармандар, 2006-жылы 21 майда Черногорияда өткөрүлгөн референдумдагы көз карансыздык добушунан кийин Черногория Республикасы 2006-жылдын 3 июнунда көз карансыздыгын жарыялаган жана Сербия Республикасынан расмий түрдө бөлүнгөн. Ошентип, санжак аймагы да расмий түрдө эки бөлүккө бөлүнгөн. Чыгыш санжак азыркы Сербиянын түштүк батыш бөлүгүндөгү жерди түзөт жана толугу менен Сербиянын башкаруусунда. Батыш санжак болсо, жаңы түзүлгөн Черногория Республикасынын чек араларынын ичинде жайгашкан. Санжак аймагын бүтүндөй алганда анын аянты 8687 чарчы километр жана жалпы калкы бүгүнкү күндө 450 миңден ашат. Мусулман калкы болжол менен 365 миңдей болуп, жалпы калктын 81,1% түзөт. Аймактын чыгыш бөлүгү Новый Пазар, Тутин, Сеница, Приполье, Нова Варош, Прибой сыяктуу шаарлардан турат. Батыш бөлүгү болсо Пжевалья, мындайча айтканда Ташлыжа, Бижело, Поле, Акова, Беране, Рожаже жана Плав шаарларынан турат. Урматтуу каармандар, санжак аймагынын өтмүшүнө болгон саякатыбыз ушул жерден аяктап жатат. Кийинки бөлүмдө Новый Пазар жана анын айланасындагы Осмон түрк мурастарын архитектуралык жана маданий көз караш менен карап чыгабыз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.

Сахна искусствосунун даанышманы Метин Ант. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин уктуруубуз өмүрүн маданият менен искусствонун ар бир тармагына арнаган Залкар Инсанга арналат. Ал театр, балет, би, фольклор, көлөкөй театры, ал тургай иллюзия өнөрүндө изилдеген. Көз өткөнчө тынымсыз эмгектенип, кайталангыс чыгармаларды жараткан. Бүгүн биз бай маданият тарыхыбызды жарыкка бөлөгөн улуу устат Метин Анттын искусствого кошкон зор салымы тууралуу кеп кылабыз. Кадырлуу кагармандар, Метин Ант 1927 жылы 17 июнда Стамбулда төрөлгөн. Банкирдин үй бүлөсүндө өскөн Ант 1946 жылы Галатасарай лицейин аяктаган. Андан соң Стамбул университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. Бирок анын жан дүйнөсү юридикалык китептердин арасына гана батып кала турган тар дүйнө эмес эле. Ал лицей жылдарынан бери ичиндеги искусствого болгон сүйүүсүн чоңойтуп келген. Юридикалык билим алып жаткан учурда эле консерваторияда да сырттан окуп, Джемал Решит Рей сыяктуу залкар инсандардан сабак алган. Ал магистратурада окуу үчүн Англияга барганда жүрөгүндө чоң бурулуш жасалган. Мыйзамдардын муздактыгы анын ичиндеги музыка жана театр кумарына туруштук бере алган эмес. Багытын толугу менен искусствого бурган Метин Ант 1953 жылы Түркияга кайтып келет. Эми ал өзүнүн калеми менен журнал беттеринде жаңы ааламдарды кура баштайт. Ошол кездеги эң интеллектуалдык басылмаларда музыка, балет, опера жана театр тууралуу терең макалаларды жазат. Бул жаркыраган билим жана тажрыйба ага Рокфеллер фондунун эшигин ачат. Ал алган стипендиясы менен Нью-Йорк жана Лондонго барып, балет, опера жана театрдын дал борборунда билим алат. Ал эми мекенине кайтып келгенде ал үчүн чыныгы чоң сахна ачылат. Метин Ант Анкара университетинин тил, тарых жана география факультетинин театр бөлүмүндө дарс бере баштайт. Метин Анттын академиялык жолу түрк маданиятынын тарыхында да маанилүү бурулуш учурларды жаратты. Ал 1969 жылы Мешрутият доорунун түрк театрына тийгизген таасирин изилдеген эмгеги үчүн докторлук наамын алган. Ал муну менен гана токтоп калган жок. Изилдөөлөрүн улантты. 1975 жылы Осмон театры аттуу диссертациясы менен доцент, ал эми 1980 жылы баарыбыз суктанган көлөкөй театрыбызды дүйнөгө тааныткан эмгеги менен профессорлук наамга чейин көтөрүлдү. Календар 1994 жылды көрсөткөндө ал өз кафедрасынан ардактуу эс алууга чыкты. Бирок искусстводон жана чыгармачылыктан эч качан кол үзгөн жок. Анын билими чек арадан ашып өткөн эле. Мына ошондуктан ал өлкө ичиндеги жана чет өлкөлөрдөгү көптөгөн университеттерде чакырылган профессор катары дарс берүүнү улантты. Анын эң чоң кумары зергердей кылдаттык менен документ топтоо эле. Жаштык жылдарынан баштап эле кадамы тийген ар бир өлкөдө, кыдырган ар бир шаарда китепканалар менен архивтердин астын үстүн кылып изилдеп чыккан. Унутулуп бара жаткан миңдеген маалыматтарды жана документтерди кайрадан жарыкка чыгарды. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө да тынымсыз эмгектенди. Салттуу түрк театрын дүйнөгө тааныткан кайталангыс китептеринин жаңы басылыштарын даярдап, жаңы чыгармаларды жаратуу үчүн иш үстөлүнөн бир көз ирмемге да алыстаган жок. Урматтуу кагармандар, Метин Ант бир гана театр менен чектелген инсан болгон эмес. Ал сахна искусствосунун ар бир өңүнө терең үңүлгөн дүйнөлүк деңгээлдеги гений.

Би, музыка, опера, балет, адабият, ал тургай иллюзия өнөрү тууралуу жазган жүздөгөн эмгектери менен биздин маданият дүйнөбүзгө көп кырдуу күзгү карматкандай болду. Анын калеминен жаралган ар бир китеп бүгүнкү күндө театр жана фольклор ааламдары үчүн баа жеткис кенч болуп саналат. Ал эми студенттер менен изилдөөчүлөр үчүн алардын жолун жарык кылган багыт берүүчү жол көрсөткүч жылдыз сыяктуу. Анын Дионис жана Анадолу дыйканы, Каракөз, Ритуалдан драмага, Кербела, Мухаррам, Тазия жана түрк элдик бийлери сыяктуу ар бир чыгармасы бул жерлердин тарыхый тамырын түбөлүктүүлүккө бөлөдү. Муну менен катар ал сахнабыздын тарыхын ар бир доор боюнча эс тутумдарга сактап калды. Танзимат жана Истиптат доорундагы түрк театры, Мешрутият доорундагы түрк театры, Салттуу түрк театры, Айыл жана элдик театр салттары жана Жумурият доорундагы түрк театры сыяктуу шедевр чыгармалары бүгүнкү күндө биздин сабактарыбызда жана академиялык изилдөөлөрүбүздө таянган эң негизги баалуулуктарыбыз болуп саналат. Мына ушул теңдеши жок эмгектердин эң башында оюн түшүнүгүнүн суктанаарлык олуттуулугун жана тереңдигин талкуулаган легендарлуу чыгармасы турат. Ал Оюн жана Бүбү Бакшылык аттуу китеби. Бул улуу эмгек Анадолудагы оюн маданиятынын балдар оюндарынан тартып элдик бийлерге чейинки көрүнүштөрүн ийнеден жипке чейин иштеп чыккан. Ал бүгүнкү күндө университеттерибизде окутулган оюн жана маданият сабагынын эң негизги өзөгүн, тагыраак айтканда жүрөгүн түзөт. Эгерде бүгүн биз өз сахнабызды, тарыхый тамырыбызды жана театрыбыздын кайдан башталып, кайда багыт алганын терең түшүнө алган болсок, анда буга метинанттын баа жеткис эмгеги үчүн карыздарбыз. Урматтуу угармандар, Метинант Салттуу түрк театрынын тамырын Көлөкө театрынан тартып Куурчак оюнуна чейин, Маекчи куудулдардан баштап айылдык элдик оюндарга чейинки кылымдар бою басып өткөн жолун дүйнөдө чоң жаңырык жараткан изилдөөлөрү менен ортого салган. Ал Танзимат доорунан Жумуриятка чейинки заманбап театр тарыхыбызды жазууда Осмон коомундагы салтанаттарды, Мухаррам айындагы тазияларды жана иллюзия өнөрүн кайталангыс көрсөтүү маданияты катары изилдеп чыккан. Муну менен гана чектелбестен, дүйнөлүк балет жана опера тарыхыбызда түрк маданиятынын калтырган издеринин артынан түшкөн. Бул зор изилдөө кумарынын жана эмгекчилдиктин артында ал калтырган эбегейсиз чоң мурас катылып жатат. Анын калеминен так 54 китеп жана 1500'гө жакын макала жарык көргөн. Дүйнөнүн төрт бурчунда жогору бааланган бул зор эмгек сансыз улуу сыйлыктар жана ордендер менен таажыланган. Залкар окумуштуу түрк тил коомунун илимий сыйлыгына, Түркия иш банкынын илимий изилдөө сыйлыгына жана Седат Симави атындагы коомдук илимдер сыйлыгына татыктуу болгон. Анын чек арадан ашкан зор салымы үчүн Франция өкмөтү тарабынан искусство жана адабият ордени, Италиянын президенти тарабынан рыцардык ордени жана Түркия илимдер академиясынын кызмат өтөгөндүгү үчүн сыйлыгы сыяктуу көптөгөн абройлуу наамдар берилген. Календар 2008 жылдын 30 сентябрын көрсөткөндө Залгар окумуштуу Анкарада жүрөгү кармап капысынан арабыздан узап кетти. Ал өзү туулуп өскөн жерге Стамбулдагы жаңы топкапы көрүстөнүнө коюлду. Ал арабыздан унчукпай кете бергени менен артында көшөгөсү эч качан жабылбай турган улуу илим казынасын, эбегейсиз китепканасын калтырып кетти. Урматтуу театр сүйүүчүлөр жана ушул сыйкырдуу ааламда билим алып жаткан келечектин жаркын жаштары,
Эгер де сиздер Түркияда театр, искусство жана фольклор багытында академиялык жолду тандап, бул жерлердин тарыхый тамырына терең бойлогонуңуздар келсе, анда азыртадан Метин Анттын эмгектерин окуп, аны изилдей башташыңыздар керек. Себеби, анын артында калтырган эбегейсиз улуу китепканасы бул жолдо сиздерге багыт бере турган эң бай, эң ишенимдүү жол көрсөткүч булак болуп саналат. Унутпаңыздар, келечектин бекем сахналарын куруу өтмүштүн баа жеткис эс тутумун терең түшүнүүдөн башталат. Келечектеги уктуруубузда жаңы бир жарыктын алдында жолугушканга чейин аман эсен болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT/net/tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.